0: Sport Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa kwa.
2: Mimar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: ondo en ko be ko miten en wego da ho mere on de bo chu nyere be me mitu mona jo don bolo da chende ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di baro baro bara wa be de pa pa pa gin mon da ngo mi sho pol ti ato e silim kare ma do tin wo be di wo ne pelo pelo pele gi la ji a alwa ka kwa te be on ite wit kere o
1: nge wuri maki
0: kana nu ni pe ko ti ye awo batina man yamu log yo ko adon ka yiri beru mato ko apenge yo komi mara goye yeri o jode duongo mo mangi o kete yiri tuo yo kere silim yen gubura don wo pe iye giri ka gini ye pe iye giri ka gini ye pe ka ko be ko miloni ti jo mamu lo en ko be ko mitien en wego da o mere ot te bo chu nyere be me mitu mon ne jo Don bolo da sente ke da rege Gin mon dan kamar ko rege Te no ma be di bolo bolo bolo wa be di pa pa pa Gin mon dan o mi cho pol ti ato e silim Kani ma no di no be di wo ne pilo pilo pili ki la ji a Alwa ka kware te be on ite wit ke de o Da wuni ma ke na ko bi wu ko bi chani Ke ye wuru wi ni do ne ki no jo Don be ro ke re bubun Kai beri dieri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu Tamuti anyayo tuwe kongu Wai wana majel Wano kweyo gomene me loko dong dagatale me Kili wanyoyo moro me pimo shilim Na chibili duj We pim jo atie kere tuoro Ote chako ponyugi Ote miyugi kon Tini ko wuna ber Amani kwa yuwa na hao cha kwa yu keme Nyonye me bimu jyotye Dan wan kao tamu una ben miru cha huwa bimu umremu wa Nyonye ti da hata la duon kandang me bimu jyot Na ha doholo Na ha da hata la majdang kye

ojitiri bi ne ungena kwa ngene kwa mke ungia koka kero no shware mara metere ya tere ya kero no shware mara metere ya mona kobiyo ujoni kono shware mara wena metere ya kono lu abda ura ura joni kono la ngero chwe ya wanyi ya yak kero no shware mara metere ya mona kobiyo Joni kono chwara moro wenda meteria kono lwa da ura ura joni kono la ngira chwea wanyi yaya Dao ya gao ya mewere chuki woro kwa makire omu fi Gao ya mewere chuki woro kwa makire mwede dek Dwoda ndo shie maroma roma Kun joni ngokara kenga la ngira wanyi Dao ya gao ya mewere chuki woro kwa makire omu fi Gao ya mewere chuki woro kwa makire mwede dek Dwoda ndo shie maroma roma Kun joni ngokara kenga la ngira wanyi Kyo da wala beti duan pajo locha monte kurimida holo ka du gidi wor anyo guri gangu pe ko bo yon nyom kurimida holo wo Kyo da wala beti duan pajo locha monte kurimida holo ka du gidi wor anyo guri gangu pe ko bo yon nyom kurimida holo wo Uwuru kwa yo panga Nia miya mea uwara lwa erigi dero Anua muna pe Ya wangire Uwuru kwa yo panga peo miya Koba niya kurwa mchege bin Panga da yora andako loni Iyate wang tungu minata mita lungi tunga waje Yomi ture temeo niya lungi jama waje Bien chege teru tungi duchu wena melodiang Uwuru kwa yo panga peo miya Koba niya kurwa mchege bin Uwamu iya Iyate wang tungu minata mita lungi tunga waje Yomi ture temeo niya lungi jama waje Bien chege teru tungi duchu wena melodiang

yoro lai chirkal wa moro mo kele wa no yoro lai balme chel koro balme chel jona ballo kele chori go moro ko kobi balme chel jona ballo kele chori go moro ko meri kanchir kanchir kwer ko ni bi miru yelo kure ni wor kir kwer ko man ko ko ke panga Kanjil kwerko, ini bemiru yelo puri di wur kir kwerko, aman koko koi panga, balmer yo kono. Balmer yo, dany wolo ngubuti jela puja dago. Balmer yo, dany wocho yo puti jela puja dago, ningo. Dany wako, abira wura kuyi pido. Donyoro ma biro wuro boye biro dawna en wuri etam yo tamir de kwer ko ko bigine ngo da ko kwer ko ni an pe donyoro be atwal da ko kwer ko ni an pe donyoro be kwal turi di wor ga ga ha turi jela ningo anya jo ke ko kwer be biro kinde yibona anya jo ko kwer be jawo kinde yibona Ana rakir kali wa bor meo kali wa na ba gono rat bal me sher kono bal me chel gono ban lo kelo jodi ko ko kanchil e kanchil kwer ko ni be miru yelo puri di wor kir kwer ko man ko ko ko panga bal me ryo kono Balmer yo dany woluongo buti jera buta dago ningo Ule donyo

0: o kɛɲɛ yɛ la kara re kora ɲɔmɛ ɲɔmɛ cɛ nu o bɛ yɛ la bɛ wiɲɛ cɔmɛ cɔ maana mɛ o tɛ cako yɛlɛ wiyaan kɛɲɛ dɔŋ daa wɔɔ ne an bɛ dɔ ɲɔan yira tarwa jaliba ne ka turi kan tarwa ya dɔ turwa wo kɛrɛ o de turwa a wɛ ko kɛɲɛ kaara mɛ ne mɛ rim taa mɛ ɲɔan.
1: ci wɛrɛ bɛ wɔɔr.
0: a tarwa tarwa miɛ kɔn kan. kɔnci ana mari ana bɛ tarwa rim taa ya yi bɔra kan. ana mari tina bi mi kara tam kami tam ay te beru ke riego ana ngene na nyal kan re komia tam amia kara me kuor di unu yela pinyal joe ba okeng unere yo nyal okeng pe okeng obi nyo nya be no na man te chaku yelu ye chon.

0: Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Yum ye krewer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa
0: Itiyunyo or radio.